Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Iron Maiden, The Trooper. Історик Джон Хіггс розповідав, ця пісня про героїчну атаку британців на росіян у Кримській війні 1854 року. Вона закінчилася капітуляцією Росії, її відмовою мати на Чорному морі військовий флот, фортеці і прибережні арсенали. Брюс Дікінсон – патріот, і цю пісню він написав з точки зору відважного вояка у формі, що залишається універсальним посланням. При виконанні пісні на концертах Брюс, одягнений у британські однострої тих часів, завжди тримає в руках прапор своєї батьківщини. А контрастний вступ – це відтворення кінського галопу під час атаки кавалерії. Саме його ми чуємо і в живій версії пісні, записаній на арені «Лонг Біч» у Каліфорнії в березні 85-го року.

0: Це була «The Trooper» з виступу Iron Maiden у Каліфорнії, березень 85-го.
1: Жива версія. Радіо «Рокс».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тіль Ліндеман, Рамштайн.
1: Якщо вам не подобається, як я співаю, то можете взяти мій мікрофон, вийти на сцену перед 50-тисячною аудиторією і заспівати краще.
0: Тіль Ліндеман, Рамштайн на Радіо Рокс.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Американський гурт Hinder – це досить відома команда у світі, але майже культова вона у рідній Оклахомі. У 2007 році їх зробили членами Оклахомського музичного музею слави і називають яскравим прикладом нового старого року, ну а також командою, що відроджує початкове значення терміну «рок-група». Ну а справжнім проривом для гурту є той період, коли вокалістом був Остін Вінклер. Пісню саме з тих часів ми зараз і послухаємо. Hinder – Loaded and Alone.
1: Новий рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Meatloaf. I'd do anything for love, but I won't do that. Я зроблю будь-що заради кохання, але не робитиму того. Питання, яке Meatloaf чує найчастіше після виходу в 93-му році свого найвідомішого хіта, що ж саме те ви не зробите заради кохання? Ліричний текст пісні досі дивує багатьох. Дехто звинувачує співака в тому, що він ніколи не розповідає, що не зробить, а хтось навіть ладен бачати у тому натяк на якийсь огидний сексуальний акт. Дійшло до того, що вивчати текст пісні взялися науковці, експерти-філологи. Але у 98-му в спеціальному випуску телешоу VH1 Storytellers Meatloaf намагався пояснити власну пісню, стоячи біля дошки із вказівкою в руці. Та інтрига вщухла по тому, як виступив автор тексту Джин Стайнман. «Я не перестану робити гарні речі, та я ніколи не буду робити погані речі». Банально, але принаймні без сексуального підтексту. На Радіо Рокс один з останніх лицарів 20-го століття. Meatloaf. I would do anything for love.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Від мене чекають, щоб я нашкрябав книгу про своє життя. Але це буде дуже тоненька книжечка. Озі Осборн народився 3 грудня в Бірмінгемі. Досі живий, ще співає. Все. Я озираюсь на своє життя і розумію, що і згадати нема чого. Тільки рок.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс представляє рок-н-рол живий. Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: AC/DC Demon Fire. 2020 рік.
2: He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns are

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роні Джеймс Діо. Американський співак і музикант. Народився 1942 року в місті Портсмут, штату Нью-Гемпшир. Його сім'я, справжнє прізвище якої було Падавона, перебралася сюди з Італії. Бабуся Роні, яка через нього навчила рокерів відомого жесту кози, повідала, що рід походить з провінції Падуя поблизу Венеції. Роні був ще малим, коли родина переїхала до штату Нью-Йорк, у місто Кортленд, де у 88-му році на його честь назвуть одну з вулиць міста – Діо Вей. Тут малий почав слухати оперний спів, навчатися грі на духових, а підлітком заснував свій перший рок-гурт, де крім труби відповідав і за бас-гітару. І тут же він обрав собі псевдонім на честь італійського мафіозі. 1967 року гурт отримує назву «The Electric Elves», яка поступово скорочується до «Elf». Гурт припиняє існування 1975 року, коли Діо і кілька інших його членів переходять у блекморовий Rainbow. 1979-го Роні йде співати у Black Sabbath на місце звільненого Осборна. Але вже 82-го року утворює власний колектив Діо, який вів діяльність до самої смерті Роні 2010 року. Ще за життя співака журнал Classic Rock відзначив його нагородою Metal Guru Award. Слухайте на Радіо Рокс. Діо, Holy Diver.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ноді Холдер. Слейд.
1: Жбурнути телевізор з вікна готелю – це не наш стиль. А от розтрощити готельний номер – це цілком нормально.
0: Ноді Холдер. Слейд. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на Радіо Рокс.
1: Accept Metal Heart. У травні 85-го року гурт за участі продюсера Scorpions Дітера Діркса випускає альбом, який виявиться одним із найуспішніших у дискографії – Metal Heart. Колектив досягнув своєї мети – достукатися до слухача за межами Європи. Відтак тогорічний тур охопив і Сполучені Штати, і Японію. 18 вересня 85-го Accept зупинився у місті Осака, осередку японської рок-культури. Тутешній виступ, як і всі концерти того року, відкривала пісня, яка просто на очах ставала хітом. Це титульний трек із нового альбому «Metal Heart».

0: Це була Metal Heart із концерту Accept в Осаці 18 вересня 85-го року.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: Реклама.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.

0: погода.
1: У понеділок, 22 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, короткочасні опади. Температура повітря 26-32 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, прогріється до 28. У східних областях без дощів, плюс 27. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 28. У Києві у понеділок, 22 червня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ, прогріється до 28. 30 із позначкою плюс.
0: Радіо Рокс.

0: зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш-тест.
2: Незламний Харків у нас на зв'язку. Сергій, зараз погнали.

0: Ось і все.
1: Shock to the system?
0: Ну майже, так.
2: Ту.
0: Shock to the system.
1: To the system.
0: Тепер треба тільки виконавця згадати.
1: Billy Idol.
0: Так!
3: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку.
4: Come together.
3: Тримає стрій.
4: На Радіо Рокс.
5: Радіо Рокс. Rainbow. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis». Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую!
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Def Leppard поділилися ще одним живим професійним відео зі своєї резиденції у Лас-Вегасі. Ми слухаємо безпосередньо живий звук з цього концерту. Rejoice – це їх останній на сьогодні сингл. І, звісно ж, його вони там також грали. Phil Collins розповідає, що, скажу чесно, оці 12 концертів, тут була пауза, два з них були, напевно, найкращими за всю нашу кар'єру.
3: Ого.
2: Тож я був вражений. І нам було так весело. І це вивело нас на новий рівень. Спів, гра, товариськість. Просто веселощі, які ми отримували на сцені. Це було щось на кшталт «Ого, а що тут відбувається? Це щось нове».
3: Звичайно, вона наживо прям дуже достроєна. Прям дуже добре, дуже.
2: Ну, а якщо ти будеш ставитися до цього, як до табору пластунів, твоя резиденція в Лас-Вегасі, то так пластуни і кажуть, що це спів, гра, товариськість і просто веселощі, які ми отримували.
0: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8:00 ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на радіо Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Єдина річ, яку я люблю більше за свою дружину, це мої гроші. І я не віддам їх ані дружині, ані її адвокатам.
0: Джон Бон Джові на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Зазвичай це звучить так. Краш тест.
1: Незламний Харків у нас на зв'язку. Сергій зараз погнали. І...

0: Ось і все.
1: Shock to the system?
0: Ну майже, так.
2: Ту.
0: Shock to the system.
1: To the system.
0: Тепер треба тільки виконавця згадати.
1: Billy Idol.
0: Так!
3: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції

0: заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
0: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців-консультантів. Мороз.

0: Розово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто «Армія Плюс», «ТЦК та СП» або безпосередньо у військовій частині. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти».
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
4: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
7: Реклама.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:02. Ух, ми на місці. Це прекрасно. Не повним складом. Назарчик сьогодні не в студії, але на своєму місці. Ми переконані в цьому. От за пультом сьогодні Ілля Ярема і біля мікрофону. Теж привіт тобі.
2: І привіт тобі, Соня Сотник. Теж біля мікрофону. Знаєш, я сьогодні йшов пішки пов цвинтар. І йшла якась маленька пані, я не знаю, ну вона реально міні-паніні, знаєш, просто я не знаю, скільки їй років. І вона так пританцьовувала, так гарцювала, так їй щось класно було. Я такий, блін, клас. Це от людина, от хто заряджає настроєм ранковим класним. Та, в навушниках з кавою,
1: класно,
2: з телефоном.
1: Було б класно без навушників.
2: Просто. Тоді б я подумав трошки інше, скоріш за все.
1: Давай будемо слухати новини, після чого говорити про цей день в історії музики і не тільки.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Одна людина загинула внаслідок учорашнього ракетного удару по фермі на Одещині. Ще троє осіб постраждали. Рятувальники ліквідували пожежу попри загрозу повторних ударів. У Запоріжжі також є одна загибла та троє поранених, зокрема 11-річний хлопчик. Тут росіяни спрямували дрон по приватному сектору. Крім того, через вчорашні удари по Глухову на Сумщині важко поранена 14-річна дитина. Вона у лікарні. Є влучання у 5-поверховий будинок та приватний сектор. На тлі систематичних масованих ударів українських дронів окупаційна влада Криму припинила продаж палива. Його не можна отримати ані за гроші, ані за талони. До слова, із останнього на півострові прилітало по нафтобазі у Керчі, поблизу славнозвісного Кримського мосту. Також у Севастополі запровадили комендантську годину та графіки з настромлень. У місті не вмикатимуть вуличне освітлення. Торговельні центри та супермаркети працюватимуть до 20-ї години, а громадський транспорт – до 21-ї. Підписаний з Німеччиною контракт передбачає закупівлю 600 ракет до систем ППО для України. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Крім того, зі слів глави держави, під час останньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом він отримав позитивний сигнал про можливість передачі ліцензії на виробництво ракет Україні. І наостанок. Неділя була найдовшим світловим днем цього року. Учора, у день літнього сонцестояння, сонце досягло найвищої точки над горизонтом для північної півкулі. В Україні найдовший світловий день тривав у Чернігові – 16:38. У Києві – 16:26. Тепер день поступово скорочуватиметься, а ночі ставатимуть довшими. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
4: Реклама.
5: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
4: Реклама.
0: Погода.
3: У понеділок, 22 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, короткочасні опади, температура повітря 26-32 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, прогріється до 28. У східних областях дощів синоптики не обіцяють, 23-27 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум 28. У Києві у понеділок, 22 червня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ, прогріється до 30 із плюсом.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Отже, 22 червня сьогодні. І сьогодні, у 1963 році, 13-річний Стіві Уандер вперше потрапив до американського чарту синглів.
2: 13 років
1: вперше потрапив. Ну, а далі в величезний шлях, який він пройшов, і ну, історія його життя непересічна. У 68-му році пройшов перший концерт Jeff Beck Group з Родом Стюартом на вокалі, якщо тебе це цікавить. А в 22 червня 79-го року Queen видали крутий живий альбом Alive Killers, ну, а у 92-му вийшов альбом Black Sabbath, і це були часи, коли на вокалі в гурті працював Ронні Джеймс Діо.
2: Ой-ой-ой.
1: На секундочку. І сьогодні, у 53-му році, народилася Сінді Лоупер, а також Меріл Стріп, Але це ще не все, що я хочу сьогодні сказати про цей день в історії, тому що, ну ясно, що сумна дата, тому що ми згадуємо сьогодні всіх загиблих у Другій світовій війні, тому що сьогодні 22 червня, дата, яку ми всі знаємо прекрасно, а якщо говорити про ще сьогодні, наприклад, дивні свята, які можуть з'явитися у вашому календарі, якщо ви, наприклад, гуртаєте там календар господарочка. Господарочка твій улюблений. Всесвітній день купання сьогодні чомусь.
2: Так, я відсадкував сьогодні трошки.
1: Всесвітній день тропічного лісу. Всесвітній день верблюда. Всесвітній день Volkswagen Жук. І те, що мене вибило просто з колії, день позитивних медіа.
2: Позитивних медіа?
1: Виявляється, вони є. Uh-huh. Є позитивні медіа, от, є негативні. Ну, відповідно, мають бути день негативних медіа. От, хотілося. Те, що ми сьогодні відкриваємо, ясно, що жена на нас виключно сум і почуття бентеги непозбувної.
2: Позитивні, от. Це типу ті, хто пишуть там про те, що сьогодні в зоопарку капібара народила капібарчат.
1: Інколи просто хочеться бути все-таки при тямі і залишатися в реальному світі. Будемо говорити про тих, хто народився у вихідні сьогодні, буквально за кілька хвилин.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Ну, звісно, хочеться позитивних новин, хочеться і позитивних медіа, хочеться інколи і чупакабри, яка пожерла курей на городі.
1: Сторінки Мадяра, позитивні медіа.
2: Але та, у нас є окремі позитивні медіа, безпосередньо групи наших бригад.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на радіо Рокс.
2: 8:12. Це рок-календар. І сьогодні 22 червня, але тут конкретно будуть вихідні, тому що десь їм треба бути. От, наприклад, 20 червня в 42-му році народився вокаліст і басист Beach Boys Брайан Вілсон.

Або Назара навушники об'єнні, або дійсно класно зведено. 63-й рік, це Surfing USA The Beach Boys, але звучить просто чудово. Ну, якщо казати про Брайана, то він людина, завдяки якій гурт майже 60 років тому трохи відійшов від серф-року і відійшов туди в, ну, скажімо, популярну, в естрадну таке звучання, але став, ну, надпопулярним. Часом Уілсон залишав колектив через депресії, на жаль, через наркотики, але впорався, він працював до останнього, навіть в свої 82, не дожив до 83-річчя тільки 9 днів, пішов торік 11 червня. Ну, а причину смерті родина не повідомила, проте все ж дещо відомо, тому що музикант довго боровся з наслідками свого ковіду, який спіймав в турі. Ну, і от крім неосяжної вже відомої музичної спадщини, Уілсон залишив по собі ще чимало невиданих робіт, можливо, ми їх почуємо. Днем пізніше, 21 червня, відзначав день народження Джоуї Крамер.

Саме так пісня і називається. Це «Living an Edge», «Aerosmith 93». І саме слово «Aerosmith» якраз і вигадав Джоуї буквально за 2 роки до заснування бенду. Він просто сидів, слухав альбом, грав словами. Альбом це був Гаррі Нельсон «Aerial Ballads». І от майже за 50 років жодного разу не залишав гурт. І всі нагороди на премії цілком його заслуга також, як і зал слави рок-н-ролу. В 2009-му видав спогади, називаються вони «Hit Hard», «A Story of Hitting Rock Bottom at the Top». Ну і вчора відзначив 76 років, з чим і вітаємо. Ну, а також вчора, 21 червня, в 1944-му, народився вокаліст і гітарист The Kinks Рей Девіс.

0: Ну, буквально роком пізніше від The Beach Boys Surfing USA виходить оця The Kings You Really Got Me в 64-му і просто розриває весь світ на шмаття. Рей, старший з братів Девісі, автор пісень, в принципі, рушійна сила гурту. І нагадаю, що The Kings єдині з великої четвірки британського вторгнення до Штатів, кому в 65-му в Штатах виступати прям заборонили. Таким чином, країна намагалася захистити музичний ринок від напливу британців. Ну, але, як ми бачимо по історії, не дуже, щоб прям це врятувало. В 85-му Рей Девіс видав перший сольник. Зараз він продовжує. Має лицарський орден за служіння мистецтву. Тож він сер Реймонд Дуглас Девіс. 82 роки теж виповнилося вчора.
1: Рок-календар. Ранкове шоу «Камтогеза». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама.
2: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай чотири?
1: Домінос.
4: Акція дія щодня. Деталі на Domino's.ua.
5: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Unit City. Unit Home. Житло в серці інноваційного парку. Unit Home. Інноваційно, затишно.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
8: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
9: Коли запалення у роті або біль м'ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
10: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
11: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
10: Деталі на сайті lavina.ua.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо
1: Рокс. 8:22. На правах реклами ми знову говоримо про людей, яким більше, ніж 55 років, тому що турбота.
2: Так.
1: Тому що турбота. Можливо. От, сучасне життя, це ясно, що купа щоденних справ і турбот. І саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номер по Україні, без ліміту мережі LifeSell. І тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

0: 8 година 29 хвилин, аномальна спека в Парижі. Це була просто композиція «Париж» від другої ріки.
1: Налити
0: хтось води. Та, ти знаєш, там настільки все складно, що навіть заборонили алкоголь. Не продається на масових, от якщо там якісь
1: події,
0: то алкоголь заборонений, тому що спека сягає 40 градусів.
1: Вихідних бачив, що у Львові хтось на сонці показував, близько 50 градусів було.
0: Ну, це на сонці. На сонці ти можеш покласти свої буци, і вони там, ну, через пару хвилин будуть вже тліти. Ну, це таке. От. В нас ні дня без Озі. І класно, коли в нас є новини про Озі. Тому що минулого тижня статую Озі Осборна встановили на французькому фестивалі, от знову ж таки, де заборонили пити, очевидно. Hellfest, який тривав з 18 по 21 червня якраз.

0: А якщо ми поставили інше? От якщо ми поставили інший кусок, як би він звучав?
1: Він би звучав абсолютно інакше.
0: Ти розумієш? Straight to hell. Ozzy Osbourne, 2020 рік. Це щорічний фестиваль «Просто небо», один з найбільших у Європі. Проходить він у місті Клісон, і шестиметрову статую створив сучасний французький художник і скульптор Філіп Паскуа. Шерон Осборн подякувала дуже і перепросила, що не змогла приїхати на фестиваль. До речі, у червні 22-го року тут було відкрито статую Лемі новенькою. Вона замінила попередню скульптуру фронтмена Моторхед, яку було встановлено 6 років тому. Але, як повідомляється, вона розвалювалася, бо гіпс, з якого вона частково складалося, сильно руйнувався. Сподіваємося, що пан Паскуа не припустився помилок, врахував всі помилки творців статуї Лемі. І Озі у нас не розвалюватиметься, а простоїть все наше з тобою життя окрераз.
1: Або, можливо, це і така в цьому і сенс. Він такий, його наймають, кожен раз платять гроші, він такий, розвалилися.
0: Ні, різні скульптори роблять скульптури там. От ми сподіваємося, що до нашого приїзду з Ілією на фестиваль Hellfest Озі буде стояти. А у нас попереду рубрика називається «Краш-тест». І там ми що будемо робити? Правильно, там ми будемо співати. Але ви будете слухати уважно якісь маячню, яку ми співаємо, але вслухатися в текст уважно. І вгадувати зовсім інший рок-хіт. Сьогодні не буде складно, я сподіваюся. От. Але у нас є подарунки. І подарунки у нас – це шеврони Радіо Рокс, які ви можете отримати, якщо напишете на правильну відповідь на наш Viber або WhatsApp 067-006-136.
1: Або, якщо наберетеся сміливості і хочете, щоб вас тиждень розпочався класно, то набирайте на наш студійний номер телефону 044-537-2144. Сьогодні, правда, буде не прям складно.
2: Рокове ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: 8:33, одразу після того, як Three Days Grace дограють Animal I Have Become, набирайте 044-537-2144. Чекаємо на ваш дзвінок. Можливо, саме сьогодні випала можливість вам набрати, пограти, вперше зателефонувати в Come Together. Будемо дуже раді.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест. На радіо Рокс.
2: 8:41. Я обожнюю літо за те, що влітку у нас тривають шкільні канікули, і нарешті ми можемо безвідповідально грати з дітьми.
3: У нас є телефонний дзвінок.
2: Так, Аня з нами на зв'язку. Доброго ранку. Шкільні канікули, нарешті ми можемо безвідповідально грати з дітьми.
3: У нас є телефонний дзвінок.
2: Так, Аня з нами на зв'язку. Доброго ранку, Аня.
4: Доброго ранку.
2: Скажи приблизно.

0: Тримайся її, тримайся її міцно.
1: А, Аню, підкажи, будь ласка, на концертах бувала вже на якихось українських, можливо, гуртах?
2: Та, Мотороли, Тартак.
1: Клас, супер, блін, оце захват, направду. Я не пам'ятаю, чи в 12, чи в 13 у мене перший концерт був, але я б з радістю зробив би так, щоб це був концерт Мотороли чи Тартака, не те, що у нас там було. От, але це теж було класно. Аню, а є вже якісь думки про те, ким ти хочеш стати, на кого піти далі вчитися?
2: Ну, хотілося бути акторкою, мабуть.
1: Вау. А вже готувалася чи ще не готувалася? Там же треба творчий
2: іспит.
1: Ні,
2: я планую ходити в театральний.
1: Супер.
0: Значить, Ілюха закінчив от якраз твою спеціальність. Бач, що тепер робить? Просто подумай над цим. Аню, готова?
2: Так.
0: Спробуємо.

0: Аню, що думаєш?
1: Ну, по-перше, дуже гарно доспівали.
0: Ми ж під фанеру. Не було шансів.
1: Навіть немає ідеї, що це може бути.
0: Я тобі підкажу. Значить, там іде мова про гроші і дорогого. Спочатку дорогий, а потім гроші. І тобі відразу стане все зрозуміло. Як от солоденький, дорогий?
1: Свиті.
0: Ну, майже, тільки з медом пов'язано.
1: Хані.
0: Так. А друге слово – гроші.
1: Хані-мані.
0: Так. От тепер назву всієї композиції скажеш? Що ти зробив за гроші? Що ти робиш за гроші?
1: За гроші? Ворк?
0: Ні-ні-ні. Я тебе не запитую, що ти робиш за гроші. Ясно, що ми всі ворк за гроші. От, трошки. От. Просто переклади. Що ти робиш за гроші?
2: Дорогенький. Та, там прям так багато слів просто, Аню. Вам повезло.
1: What do you do for money?
0: Хані. Все, це назва композиції.
2: What do you do for money, Хані? Це назва пісні.
0: А тепер улюблена група твоєї коліжанки.
1: ACDC?
0: Так!
2: Та? Це вона, це та сама пісня. Соня ж не дарма казала про те, що... Тримайся цієї подруги, бо треба. Ну, принаймні, на рубрику точно.
0: Ми вітаємо, в тебе є шеврон Радіо Рокс, у нас є ще один переможець, його звати Михайло. Михайло був першим на нашому WhatsApp. Михайло, у вас також є шеврон Радіо Рокс. Ну, а нам всім тихого дня і в Київ, і в Чернігів, в якому ти зараз знаходишся. Обіймаємо.
2: Аню, телефонуйте ще.
3: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Він був голосом аж трьох найкращих.

0: гуртів всіх часів. Він вплинув на покоління метал-вокалістів, але ніхто не зміг повторити його. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю!
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58%. На нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України. Реклама.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу, впродовж минулої доби сталося 246 боєзіткнень. Найактивніший ворог на Краматорському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. Росіяни завдали 3 ракетних ударів, скинули близько 300 керованих авіаційних бомб, а також випустили близько 10 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим, окупаційна армія убитими та пораненими втратила майже 1200 солдатів. Також оборонці знешкодили 1 танк, 8 бронемашин, а також понад півсотні артсистем. Українські військові врятували екіпаж іноземного судна після російської атаки. Йдеться про суховантаж «Віктрас» під прапором Панами. Через удар на борту спалахнула масштабна пожежа. Серед членів екіпажу були громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Серед них є втрати. Усіх забрали катери Військово-морських сил України. Інформація для водіїв у столиці. Від сьогодні частково обмежуватимуть рух бульваром Лесі Українки. Це у Печерському районі. Щодня до 15 липня фахівці облаштовуватимуть дорожнє огородження на розділювальній смузі. Працюватимуть від станції метро Печерська до Печерського шляхопроводу. Рух частково обмежуватимуть крайніми лівими смугами в обох напрямках. З початку дії літнього графіка «Укрзалізниця» випускає на колії 3 нових дитячих вагони. З 28 червня вони курсуватимуть з Харкова до Холма та Чернівців, а також із Києва до Кишинева. Загалом дитячих вагонів буде 16. Останній вийде з завода під старт нового розкладу. І на сам кінець про спорт. З трибунка у висоту дніпрянка Ярослава Могучих провела перший старт за 3 тижні. На іграх у Нідерландах з другої спроби підкорила переможний 1,94 м. Відтак Могучих продовжила свою виграшну серію у сезоні до 6 стартів. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Їсти. На око. Їсти. На око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У понеділок, 22 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарять, короткочасні опади, температура повітря 26-32 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, прогріється до 28. У східних областях дощів синоптики не обіцяють, 23-27 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум 28. У Києві у понеділок, 22 червня, хмарно з проясненнями. Можливо, і дощ прогріється до 30 із плюсом.
2: Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве.
6: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
7: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок.
8: Тримає стрій
0: на Радіо Рокс.
9: 9:04. Це Come Together. Хочеться поговорити про те, що ще хтось говорить. Справа в тому, що ролінги анонсували подкаст. Причому новий подкаст. Називається він «Speaking in Tongues».

0: Я би з Ролінгом говорила про все. Безкінечно.
1: Дуже цікаво. Да.
0: Безкінечно і про все. Їм точно є про що розповісти, і точно в них є власна думка на все, що відбувається навколо.
1: Враховуючи їх вік, та, направду, 100%.
0: І досвід.
1: Але, та, досвід в різних жанрах і стилях. Але зрозуміло, що це таке промо-історія, тому що ми дуже чекаємо в липні новий альбом. І от цей подкаст пропонує інтерв'ю з Міком Джаггером, з Кітом Річардсом, Роні Вудом. І це, ну, типу, погляд за лаштунки за створення альбому, який от вийде, називатиметься він Foreign Tongues, вийде вже 10 липня. В подкасті буде 6 епізодів, історія натхнення, написання і запису нового альбому. Ну і вони там думають, що є важливим, а що ні, і всіляке інше. Ну, конкретно по музиці. А може й не по музиці, бо я знаю. Тому що в подкасті також беруть участь продюсер Ендрю Уотт, гості альбому, і це, наприклад, Роберт Сміт.
0: Пол Маккартні, наприклад, на басу.
1: Він, от, до речі, от про Маккартні, на жаль, не згадано. Ну, от, є ще навіть автор обкладинки Натаніель Мері Квін, а Сара Пола поки що не видно. Ну, можна подивитися трейлер, побачити, що там дуже класна атмосфера буде в цьому подкасті. Саму ж серію презентує давня шанувальниця Stones, іноді співавторка Нора Джонс. Трейлер вже доступний у нас на сайті Radio Rocks.ua. Заходьте, дивіться, якщо там буде щось прикольне, цікаве, ми обов'язково вам розкажемо із внутрянки Ролінгів.
0: 9:06, ми рухаємося далі. Попереду у нас бойовий привіт.
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Ну і рухаємось бадьоро енергійно. У нас бойовий привіт сьогодні буде музичним, тому дочекайтеся одразу після «Рамштайн».

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 9:11. Це бойовий привіт. Сьогодні хочемо поговорити про гурт Джералдс. Він сформований ще в 10-му році. Випускники клубу Барви легендарного. І в 2025-му вони перезібралися наново. Вже ми слухали одну їх пісню. І що найголовніше, в цьому складі в новому Олег Горовий, вокал і гітара, В'ячеслав Бородай, барабани. Ну і Настя Конфедерат на басу. Настя – ветеранка АТО, ООС, повномасштабної війни. І тут вона теж грає на басу. І от хлопці і дівчата випускають нову композицію під назвою «Чорна ріка». Це новий сингл про людські стосунки, про простір, заповнений брехнею, мовчанням і нерозумінням. Дуже багато про внутрішнє, яке виливається в такий прикольний звук. І ще навіть відеокліп є. Якщо захочете глянути, обов'язково це зробіть. Джеральд, «Чорна ріка», вони старалися, видно, вкладалися. Ну, а ми давайте послухаємо цю пісню.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
1: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
6: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
10: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
11: Акція діє 16 лише по 31 липня 2026 року.
12: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 9:22. Зараз на правах реклами інформація для людей старше 55 років, тому що сучасне життя – це ж взагалі купа щоденних справ, турбот. І якщо можна не турбуватися, краще, щоб за вас потурбувався хтось, наприклад, LifeCell. От вони розробили акційний тариф турбота, вартість користування 190 гривень на місяць. І найголовніше, що це не до кінця року, не просто на місяць, а до кінця 2027 року. 190 гривень на місяць. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. І сам тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».

9 година 31 хвилина. Дай Боже здоров'я Валерію Харчишину і дай Боже пам'яті, де ми знайомилися із гуртом, який далі от про які поговоримо. Чи це була 9.45 рубрика, чи це був треш-контроль? Незрозуміло, але вони прийшли з новим синглом, називаються «Hungry Guts».

0: максимально переконливо все звучить.
1: Сексі, дуже сексі. Hungry Gods, King 810 гурт. І от після фінальної частини свого досить проривного нью-метал-проєкту Rust Belt, в рамках якого якраз гурт випустив три тематично пов'язані альбоми за 12 місяців, отут нова пісня, і вона, скажімо так, знаменує собою початок вже нового розділу. Про сингл Hungry Gods вокаліст і автор пісень Девід Ган каже, що від природних і неприродних катастроф до божевілля, жадібності та всього, що кровоточить, Hungry Gods досліджує ідею про те, що людські справи можуть бути не більш, ніж засобами для існування для наших більш витончених галактичних фермерів. Хлопці взагалі з Мічигана, але зараз збираються в тур Європою на фестивалі різні і, ну, безпосередньо на гастролі. Команда склалася 2007-му, в такому мейнстрімовому американському просторі. Вона 2012-го, тоді вийшов їх міні-альбом Midwest Monsters і приніс їм контракт з Roadrunner Records. Ми будемо спостерігати активніше, тому що дійсно переконливі. Ну, а хто ще переконливі, так це гурт в рубриці 9.45. Ми послухаємо альбом від бенду Crazy Lazy з одноіменною назвою Crazy Lazy.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Якщо вам мало назви Crazy Lazy гурту і альбому Crazy Lazy, то тримайте ще Aerosmith Crazy.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило до глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
1: 9:45 на радіо Рокс.
2: 9:43. Це рубрика 9:45, який ми б дуже хотіли розказати про гурт під назвою Crazy Lazy. Але історія цього гурту, вона, направду, сягає по 2016 року. А якщо ще глибше, то з новим вокалістом вона, якщо поговорити про нового вокаліста, та...
3: Ти хочеш, я тобі допоможу, поки я буду розповідати, а ти будеш виправляти факап нашої музичної програми, яка хоче, не хоче програвати нам нічого, зараз новий альбом від нового гурту з одноіменної назви. Пропоную 1, 2, 3, 4. І прямо в прямому ефірі тобі пропоную це зробити.
2: Давай прямо зробимо 1, 2, 3, 4.
3: Ми все одно знаємо назви треків, і ми будемо про них розповідати. Хлопці, бачите, який тяжкий шлях до слави?
2: Дуже.
3: А це, знаєш, як казали колись брати Гадюкіни, це бісики в колеса патики вставляють. Але, серйозно?
2: Вони тепер просто зникли. Якщо раніше вони не хотілися програвати, то тепер вони просто зникли.
3: Ти бачиш, яке чудо чудесне. Навіть не знаю, яка прекрасна халепа в нас.
2: Це вперше таке.
3: За 17 років існування ранкового шоу, коли ми... Давай, значить так, тоді ми змушені будемо цілий тиждень грати альбом Crazy Lazy. Але ми тоді повернемося до цього проєкту завтра і обов'язково вам покажемо, що зробили наші друзі з Дніпра, тому що ми часто ставимо молодих виконавців, молодих артистів. Мало того, з західного світу ми часто беремо ветеранів, які не перестають працювати, а от якось дуже мало уваги звертаємо на наших прекрасних залізних музикантів, які працюють з 86-го року.
2: На секундочку.
3: З 86-го року. Їх старий, добрий хард нікуди не дівається, він існує і він буде існувати з нами завжди. Отже, завтра повернемося до...
2: Класна реклама для Crazy Lazy. Так. Якщо ви в Дніпрі і бачите їх концерти, можете прийти і підтримати.
3: Завтра всі дніпряни вмикають Радіо Рокс о 9:40 і слухають новий альбом від нового гурту, який називається Crazy Lazy. І те, і інше.
1: 9:45.
0: Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги.
1: Ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
4: Найкращі гітарні вступи. Не розподіляючи місця, журнал Guitar World зібрав найбільш красиві, складні та новаторські вступи, з яких починаються рок-шедеври. Серед них Crazy Train, Sweet Child of Mine, Iron Man та інші хіти рок-н-рола. Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Освіжаючий повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: З кайфом я футбол включив.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон.
3: З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива – це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринаді.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
14: Реклама.
15: Відкриваємо для себе наші українські гори. Разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Шпиці не так відома, як Говерла чи Петрос, але це одне з найцікавіших вершин у Карпатах. Її східний схил, оперезаний рядами гострих скель, заввишки понад 40 метрів. Вони справді нагадують шпиці, що здіймаються над альпійськими луками. Скелясті пазури над зеленим килимом, наче у володарі перснів. Хобітів ви не зустрінете. Але кажуть, що саме десь тут похований легендарний Олекса Довбуш. Свій маршрут можна планувати з Ворохти чи Верховини, а найкращий час для походу – липень, коли прямо крізь камені червоніють квітучі рододендрони. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: 10 година і одна хвилина. Це Come Together. Ми намагаємося якось поспілкуватися з програмою. Вона поки що не хоче, але це вона не хоче тільки рубрику 9.45. Можливо, треба їй згодувати щось інше.
1: Я тобі скажу, що настав час дотяжа. Якщо ви на секундочку просто розслабилися, не розслабляйтеся. Новини на Радіо Рокс, прогноз погоди і потім новина про новий сингл від Бігемота.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Зранку у Херсоні рашисти вдарили по цивільному автомобілю. Постраждав один комунальник. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 79 із 88 шахедів та дронів інших типів. Крім того, загарбники випустили одну балістичну ракету «Іскандер-М». Далі звістка з тимчасово окупованого Криму. Дрони атакували будівлю ФСБ в окупованому Армянську. Після місцеві чули звуки детонації. Також гучно було у Феодосії, Севастополі та інших районах півострова. Крім того, у російському Брянську та окупованому Бердянську під ударом опинилася залізнична інфраструктура. Додам, Москву атакували близько 60 дронів. Московські аеропорти запровадили обмеження. І про порятунок. З лиману на Донеччині евакуювали двох літніх людей за допомоги наземного роботизованого комплексу. Один із цивільних був тяжко поранений. НРК з літньою парою супроводжували українські дрони. Після прибуття на стабілізаційний пункт старенькі отримали медичну допомогу. Нині вони у безпеці. І про небезпеку на воді. З початку червня на річках та озерах України загинули 53 людини, зокрема 9 дітей. Це дані Державної служби із надзвичайних ситуацій. Фахівці нагадують, обирати пляжі треба з рятувальними постами і рнати тільки на достатній глибині з рівним дном. Не купатись вночі, вилазити з води кожні 20 хвилин, не запливати далеко від берега та не зводити очей із дітей. І на сам кінець звістка з далекої Антарктики. Біля української станції Академік Вернадський помітили рідкісного гостя – королівського пінгвіна. Їх найближча колонія приблизно за 2000 кілометрів від острова Галіндес, де працюють наші полярники. Науковці жартують, монарші пінгвіни навідуються, аби перевірити, як команда готується до Мідвінтера – головного свята антарктичних дослідників.
4: Реклама.
5: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
4: Реклама.
2: Погода.
3: У понеділок, 22 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, короткочасні опади, температура повітря 26-32 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, прогріється до 28. У східних областях дощів синоптики не обіцяють, 23-27 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум 28. У Києві у понеділок, 22 червня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ, прогріється до 30 із плюсом.
2: Роковий, роковий ранок. Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: 10 година і 5 хвилин. От я їх ласкаво називаю бегемотики, тому що вони, ну, реально. І хочеться ж якихось нормальних новин з Польщі, правда? От,
0: і тому Нергальчик, пан Нергальчик і бегемотик.
1: Так. Бегемотики видали ще одну дуже милу пісеньку. І, ну, от вони видали, а ми вам її показуємо. Бегемотик.

0: Прямо затягую цей трек. І це заголовний трек майбутнього альбому. Буде він називатися «Ice Sculptor». Ну, пишеться дуже дивно, але ну, можна вгадати, про що йдеться. Музичний кліп дуже похмурий, артхаусний, як завжди, був створений відомим польським продюсерським колективом «Група 13». Фронтмен Адам Нергал-Дарський розповідає, що пісня бере свій початок у традиції їхніх монументальних пісень і водночас відкриває новий розділ. Далі ми цитуємо, що вона несе в собі от це не ми кажемо, це вони, епічну вагу, але також робить несподіваний поворот, який робить її свіжою і відмінною від попередніх творів. Лірично це метафора нескінченного процесу формування себе, нерівної боротьби з матерією та особистими обмеженнями. Парадокс полягає в тому, що з моменту нашого народження нам вже судилося померти, тому, можливо, справа не в самій перемозі, а в постійному акті формування того, ким ми є. Ну, і якщо слідувати вашій логіці, друзі, то і ким ми помремо, це теж. Альбом «Ice Sculptor» міститиме 7 нових студійних треків і один концертний. І вийде він 4 вересня.
1: Ти кажеш про те, що там є якийсь несподіваний поворот. Зазначається, зараз багато несподіваних поворотів від певних людей з тих країв, але треба зазначити, що Нергал завжди підтримував і підтримує Україну дуже активно, чого вартує навіть спільна робота Саші Буля із паном Нергалом і плюс його сайди-проекти, тому завжди любимо наших бігемотіків.
0: Так. Дякуємо вам за підтримку. 10:07, рубрика про особисте попереду.
2: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: 10:08. Я думаю, блін, а звідки в мене оце любов до бігемотів? А я згадав кіндер-сюрпризи на початку 2000-х, цю колекцію. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, в кого

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Особисте на радіо Рокс.
2: 10:12. Нагадаю, це Come Together. Сьогодні в рубриці про особисте та команда, за якою ми стежимо уважно, тому що вони зовсім молоді. Але молоді тільки за датою утворення, а не за сенсами і музикантами, які в ній зібралися. Нам не пощастило сьогодні у рубриці 9:45, але ми можемо звернутися до гурту «Онтаріо». Вони утворилися навесні 25-го у Києві. І до складу колективу входять музиканти різних поколінь з дуже різним музичним досвідом. І тому, напевно, оце от поєднання і народжує їх еклектичний такий трошки стиль, тому що вони намагаються поєднати і синематики, дарк кантрі і гараж з осмисленим таким пісенним словом. Це Олександр Балтушев, Іван Семисюк, Денис Бельмега та Артем Майданюк. І от пісню, яку вони презентують з майбутнього альбому, який ми чекаємо, сподіваємося, що він буде вже скоро, називається він «Плем'я». І мені дуже подобається, що хлопці пишуть про цей трек. Ми водночас модерні і архаїчні. Це, безумовно, про українців. Саме в цьому коріниться наша героїчна свідомість. Українці знають і пам'ятають себе як давню енергію, як першу причину власного буття, і це суб'єктність. Це абсолютна свобода волі, втілена у воїнській звитязі, майстерній праці, музичному качі і чітко промовлених магічних формулах. «Плем'я» – це маніфест. Ми разом. Ми тут назавжди, ми розпатруємо кожного, хто прагне нашого зникнення і заперечує наше право бути. Адже бути означає пам'ятати власне ім'я. Плем'я. Онтаріо.

0: особисте. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо Рокс.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Ознайом бізнес-рецепт та розвитися з лікарем.
10: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 10 година.
2: 25 хвилин. Саме час. Безпосередньо час розповісти нам про турботу, про людей старше 55 років, які вміють самостійно швидко розв'язувати будь-які побутові запитання. А от LifeSell хоче допомогти вам заощаджувати на зв'язку. Є акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. І у тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeSell. І пропозиція діє як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера у мережу LifeSell до кінця 2027 року. Всі деталі на lifesell.ua.
1: Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

Red Hot Chili Peppers. 10:30. У нас є новина від Едді Ведера. Фронтмен Pearl Jam записався з молоддю Guitars Over Guns, а продюсером, до речі, тут є Ендрю Вотт.

0: Believe називається композиція. Це Еді Ведер спільно з Guitars Over Guns. Пісня дебютувала минулого тижня під час живого виступу на церемонії відкриття президентського центру Обами. Тепер вийшла студійна її версія. До Ведера та Guitars Over Guns приєдналися випускники, що вивчали аудіомистецтво у Колумбійському коледжі. У Колумбійському коледжі Чикаго, де була записана ця пісня. Насправді там у списку авторів, співавторів, продюсерів, музикантів, вокалістів, бек-вокалістів можна заблукати. От, дуже багато людей, дуже багато імен. Всі роялті, отримані Еді Ведером та співавторами пісні, будуть передані на користь якраз Guitars Over Guns, мистецької організації з розвитку молоді, яка використовує музику, наставництво та мистецтво для розширення можливостей майбутнього молодих людей.
1: Це супер.
0: Зараз її граємо в ефірі Радіо Рок, скопіюй копійчинка полетіла. Пісня вже є на стрімінгах, її можна зацінити повністю. Ну, дуже мило, насправді.
1: Воно мені одночасно і щось нагадує, і наче і не дуже щось нагадує. Але дуже класно, що для молоді менторство і наставництво, чи і розвиток у музичному жанрі, це дійсно те, що варто підтримувати.

0: от зовсім не мило нам стане у рубриці «Треш-контроль».
1: Чого?
0: Мало, тобто там мила взагалі ніякого не буде, Ілюха. Там буде, знаєш що, масштабна звукова катастрофа.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Ну, мені подобається масштабна звукова катастрофа. Це точно краще, ніж просто тиша в одній з рубрик. Тому я готовий.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: 10:40. Зараз будемо зі всім розбиратися детальніше. Але я хочу наголосити, що альбом NL Guest від гурту Now I've Done It – це масштабна звукова катастрофа, яка просто вийшла за межі квантової психопатії. І це явище є ілюстрацією і наслідком нашого навіженого століття. Зараз ти все зрозумієш, тільки от почнуться перші акорди і все стане на свої місця. І здається, що поставивши цей диск, наприклад, у CD-плеєр 90-х, ми отримали б на його дисплеї напис «Error». От, а задля цього і філадельфійського експерименту, хлопці з Філадельфії, їх двійко, ми почали шукати такий пристрій, але в найближчому ломбарді був лише комп'ютер тих часів, ти пам'ятаєш, PC-386, ти не пам'ятаєш. От, його CD-привод, це тоді, коли в комп'ютерах були CD-приводи.
3: Сонечка, я бабіни пам'ятаю, що ти мені тут оце...
2: Хотіла підкреслити твою юність.
3: Що це? Ну,
2: він насправді і цей комп'ютер відмовився відтворювати цей диск. Це просто. Але натомість видав дуже науковий, хоч і не точно, аналіз 4 ключових треків цього релізу. Почнемо з першого. Ділі далі.

0: 386 вважає, що це ділі-делі, це марнування часу. От, і це така квантова теорія прокрастинації взагалі. Науковий висновок, який він нам парить. Трек доводить до поняття, що дно є відносним. Тільки на слухач подумав, що гурт досяг абсолютно музичного нуля, важкий дисонуючий риф просто пробиває цей рівень і відкриває нові підземні горизонти.
1: А що вони зробили з цією демкою?
0: Це не демка, це їх другий альбом.
1: Дякую.
0: Може, тобі звучить вона як демка вже? Це не демка, це їх другий альбом.
1: Дякую.
0: Може, тобі звучить вона як демка вже? А для людей це...

Резонанс авангарду називається вона Коля Облс. От і назва треку буквально означає біль в животі або сильний мандраж. І гурт генерує такі звукові частоти, які входять у прямий резонанс із внутрішніми органами слухача. Так що будьте обережними зараз, зокрема кишківником. І нервові перепади ритму змушують найпрямішу з нас. З них сіпатися від подиву просто. Ефект – це відчуття метеликів в животі, але ці метелики у косухах і з електрогітарами, так що будьте обережними.

0: Не знаю, чи можна зараз говорити слово полька, от, але я точно знаю, що вони себе позиціонують як таке метал-панк-кабаре.
1: Коротко.
0: Розумієш, люди, які в музиці давно, їм настільки вже все набридло, що вони просто, аби тільки самим не заснути, поки вони грають якусь музику. І от вони, здається, максимально самі себе і тролять. Ще один трек.
1: Ну, ти сказав про тролить, мені здається, що є трошечки вайби Фінтрол якраз, того самого теж умовного кабаре, 100%.
0: Ще один трек, який проаналізував наш PC-386 на своєму CD-приводі від гурту Now I've Done It, це називається воно «Панаш». Це таке щогольство, от, і це аеродинаміка звукового вибуху. Значить, науковий висновок, який дав нам комп'ютер, це ультракороткий трек, який працює за принципом промислового фену, що увімкнувся на максимальну потужність, і у вас перед обличчям просто все це відбувається. Пісня розпатлює не лише зачіску, а й нейронні зв'язки під нею, і частота звукових хвиль настільки висока, що молекули повітря навколо починають хаотично танцювати, знов це слово, польку. От, і ефект вибуху на макаронній фабриці на голові, а також всередині неї.
1: Це пастка.
0: Це панаш. Вальсок, насправді, це.

все зрозуміло. І у нас є ще один трек, називається він, ну, його можна перекласти як «Бджоли в голові», «Джим Джемс». От. Тема – це такий фізіологічний тремор від синкопованого ритму, і науковий висновок наступний. Ілля, медичний термін «Джим Джемс» означає стан крайньої нервозності, і автори відтворили його з хірургічною точністю. Гітарні партії імітують укуси роздучених бджіл, а вокал змушує наші синапси стріляти випадковими спалахами. Трек офіційно визнано кращим замінником потрійного експресо. Ефект сіпання правого ока в ритмі 7 на 8 і лівого на кожну восьму.

0: що я тепер знаю про команду Now I've Done It, це те, що це абсолютно непередбачуваність. І насправді їх цікаво слухати тільки з точки зору того, а
1: що вони далі зроблять. Я певен, що в них дуже прикольні концерти.
0: Мало того, ти знаєш, що вони

0: Вони з десь близько 10 років не записували альбоми. У них були дуже класні концерти, і от тільки через 10 років вони записали перший альбом. Так що ти правий абсолютно. Вони якраз от в кабаре себе і показали. А вже потім все. Фіксувати це все, що вони роблять наживо, це дуже складно. І справді на них класно дивитися на сцені. Так що рекомендуємо. Now I've done it!
1: Треш-контроль. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
2: Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати.
3: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
4: American Original.
5: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
6: «Рок-версія».
5: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
6: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
7: Реклама.
8: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
9: Ну, бо це краще за всі слова.
8: А як же слово шпінгалета?
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
13: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
15: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
16: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
17: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
16: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
18: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМ. МБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
6: Реклама.

0: 11 година і 1 хвилина. Це Come Together. Після прогнозу погоди і новин хочу розказати про виступ Кіс єдиний в історії, там, де вони грають всі в оригінальним складом і без макіяжу. Можна було глянути на Ютубі, знайти цей запис, але він був такий трошечки подертий.
1: Зажувало?
0: То VHS-касета була ще. Це був 95 рік. А зараз дещо змінилося, і це все можна глянути на сайті Радіо Rocks.ua. Ну, а якщо ви не заходите на наш сайт Радіо Rocks.ua, то одразу після погоди і новин дізнаєтеся, що саме оновили.
2: Новини на Радіо Rocks.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гучне. Правоохоронці затримали агентів ФСБ, які готували теракт біля однієї з адмінбудівель у центрі Києва. Вибухівку планували підірвати дистанційно по дорозі на Росію. Агентів затримали у потязі, який прямував на Чернігівщину. Звідти вони планували нелегально перетнути кордон через річку. Не вийшло. Бомбу знешкодили фігурантів, серед яких мобілізований у СЗЧ, взяли під варту. Їм загрожує довічне ув'язнення. Росіяни атакували інфраструктурний об'єкт у Кропивницькому. Люди цілі. Крім того, окупаційна армія рано вранці дронами атакувала Чернігівщину. Там поранений чоловік. У його 14-річної доньки гостра реакція на стрес. Пошкоджені пилорама, залізнична станція, приватні оселі, ліцей та енергооб'єкти. Понад півмільйона українців цьогоріч отримали психологічну допомогу у межах програми медичних гарантій. Кожен шостий у психолога – це дитина. Переважно йдеться про тривожні чи депресивні стани. Найчастіше до фахівців йдуть на Дніпропетровщині, у Києві, а також у Львівській, Одеській та Харківській областях. Окрім спеціалізованих закладів, психічну допомогу надають сімейні лікарі, амбулаторії, а також центри ментального здоров'я. Окупований Крим, окрім дронів Сил оборони, здригнувся ще й від серії землетрусів магнітудою до понад 4 балів за шкалою Ріхтера. За даними Головного центру спеціального контролю України, епіцентри землетрусів були у Чорному морі. Поштовхи кваліфікували як відчутні та сильно відчутні. І наостанок, збірна Норвегії з футболу привезла на чемпіонат світу понад 1000 кілограмів їжі, бо не довіряє американським харчам. Як пояснили у команді, гравці просто намагаються виключити будь-які несподіванки, пов'язані з раціоном, оскільки футболісти і так проводять кілька тижнів у незнайомих умовах.
2: Погода.
3: У понеділок, 22 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, короткочасні опади, температура повітря 26-32 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, прогріється до 28. У східних областях дощів синоптики не обіцяють, 23-27 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум 28. У Києві у понеділок, 22 червня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ, прогріється до 30 із плюсом.
2: Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
0: 11 година і 5 хвилин. Отже, про Кіс поговоримо. Вони от днями поділилися ще двома баладами, які виконували наживо в далекому 95-му році на MTV Unplugged. І це не просто балади, вони ремастеризовані в форматі HD. І виявляється, реально можна побачити музикантів чіткіше без оцього милого VHS-ефекту.

0: Це Kiss, I Still Love You наживо на MTV Unplugged. А історія була наступна. 9 серпня 1995 року гурт Kiss виступив у Sony Music Studios Нью-Йорку на MTV Unplugged. І тоді Пол Стенлі і Джин Сіммонс зв'язалися із колишніми учасниками Пітером Крісом і Ейсом Фрейлі, запросили їх взяти участь. І що найважливіше, це був реально єдиний випадок, коли оригінальним складом вони зібралися і виступили публічно без свого фірмового макіяжу. Ну і також єдиний раз, коли Фрейлі і Кріс ділили сцену з Еріком Сінгером і Брюсом Куліком.
1: Так, а що я пропустила? Чому ми згадуємо це зараз в цей день в історії?
0: Тому що перевидали, ремастеризували в форматі HD цей виступ. І тоді цей виступ, він дійсно важливий, тому що реакція тоді публіки була просто шалена. Настільки позитивна, що в 96-му оригінальний склад Kiss воз'єднався. Всі чотири оригінальні учасники зібралися разом вперше з 79-го року. Ну і шоу саме видали в 96-му вже як офіційний альбом. І от тепер є маленькі фрагменти цього, і вони їх потроху обробляють і видають разом із закулісними відео.
1: А коли вже буде остаточно?
0: Оцю оновлену якісну версію I Still Love You, яку ми слухаємо прямо зараз, і виступ можна вже глянути на сайті Radio Rocks UA, про інші поки що невідомо.
1: Тобто вони почали. Вони почали. Тепер це можна розтягнути на рік.
0: І заробити з того ще 500 мільйонів.
1: Грошей. Обожнюю їх. Обожнюю гурт Kiss. Ну і оскільки ми слухаємо Kiss, то Kiss вам всім до завтра, до 8 години ранку. І сподіваємося, що не вистачить сил нікому нас замахувати, а у нас сил вистачить замахати наших сусідів, і завтра прийти зранку весело на роботу.
0: Я думаю, що все вдасться до 8 ранку, завтра вже в повному складі з'явимося, скажемо вам доброго ранку, це Come Together і про музичні
1: рок,
0: новини.
1: Рок, тільки рок.
2: Ранкове шоу Come Together тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року.
3: Дорогі на ЦУМ-вей.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
11: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
12: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
11: Деталі на сайті lavina.ua.
13: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford Medical, 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
16: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Сьогодні, 22 червня у 1957 році, народився басист і автор пісень гурту In Excess Гері Бірс. Після того, як гурт розпався, грав ще в кількох колективах, а згодом зосередився на написанні текстів пісень. А гурт Lynyrd Skynyrd, випадково чи ні, обрав 22 червня улюбленою датою для випуску концертних альбомів. 2004 року в цей день вийшов альбом Lynyrd Skynyrd Live – The Wishes Cycle Tour, а 2010-го – Live from Freedom Hall. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
4: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
5: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво «Хрещатик».
7: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Yes!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
11: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
12: Девід Боуі, The Man Who Sold the World. Назву пісні «Чоловік, що продав світ» Боуі запозичив з повісті фантаста Хайнлайна «Чоловік, що продав місяць». Проте сюжети цих двох творів різні. Девід написав пісню після того, як уперше відчув собі Зіггі Стардаста. Коли вже здавалося, що Зіггі реальніший, ніж Боуі, він сів за стіл і написав пісню за одну ніч. І пісня врятувала Боуі. Вона стала своєрідною сповіддю, зупинивши роздвоєння особистості і давши відповідь на питання «Хто я насправді?». Слухаємо на Радіо Рокс. Девід Боуі – «The Man Who Sold the World».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Я завжди марив сценою. Це була мрія дитинства. Тож, коли мене запитували, ким я хочу стати, коли виросту, так і казав: я буду рок-зіркою.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Незламний Харків у нас на зв'язку. Сергій зараз погнали. І

0: Ось і все.
1: Shock to the system?
0: Ну майже, так. Shock to the system.
1: To the system.
0: Тепер треба тільки виконавця згадати.
1: Billy Idol.
0: Так!
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт. Він співав у «Black Sabbath». Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
3: Погода. У понеділок, 22 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, короткочасні опади, температура повітря 26-32 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, прогріється до 28. У східних областях дощів синоптики не обіцяють, 23-27 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум 28. У Києві у понеділок, 22 червня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ, прогріється до 30 із плюсом.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акція дія щодня. Деталі на Domino's.ua.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
6: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
7: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
8: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
9: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я буду шкодувати про те, що зробив, а не про те, що не зроблено.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка.
2: На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Def Leppard поділилися ще одним живим професійним відео зі своєї резиденції у Лас-Вегасі. Ми слухаємо безпосередньо живий звук з цього концерту. Rejoice – це їх останній на сьогодні сингл.

0: Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
1: «Радіо Рокс» представляє «Рок Уікенд».
2: Найкращі гітарні вступи. Без намагання визначити чемпіона, профільний журнал Guitar World зібрав найбільш красиві, складні чи новаторські вступи. В поле зору видання потрапили «Sweet Child of Mine». «Nothing Else Matters». «Crazy Train».
3: «I'm going off the rails on a crazy train».
2: Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: родин.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю!
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на Metro.ua.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
12: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
14: Реклама.
15: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
16: Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Радіо Рокс Україна. Погода.
1: У понеділок, 22 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарять, короткочасні опади. Температура повітря 26-32 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, прогріється до 28. У східних областях дощів синоптики не обіцяють, 23-27 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум 28. У Києві у понеділок, 22 червня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ, прогріється до 30 із плюсом.
0: Радіо Рокс.

0: Bad Wolves. Для багатьох ця команда відкрилась завдяки каверу на легендарну пісню The Cranberries «Зомбі», якій хлопці точно змогли дати нове прочитання. Утім, всі подальші новини ставали гучними хіба через зашкварні висловлювання колишнього вокаліста гурту Томі Векста, через які, власне, він і став колишнім. Ну а новий етап творчості розпочався із вокалістом Деніелом Ласкевичем, з яким хлопці чудово спрацювалися. 2023-го у них вийшов альбом «Die About It», трек з якого ми зараз послухаємо. «Bad Wolves – Legends Never Die».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
4: Дорогі на ЦУМ-вей.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
8: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
9: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
10: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
9: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
11: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
1: Ну, бо це краще за всі слова.
0: А як же слово шпінгалета?
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в рідкоблонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
12: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
13: Ноді Холдер. Англійський гітарист і фронтмен гурту Slade з 1966 року. Цей колектив глема костюмованого рока продемонстрував найбільшу кількість нарядів. Вони робили музикантів персонажами казок, героями фантастичних оповідань і пацієнтами психлікарень. Та найбільше впадала в око зовнішність Холдера – пишні аж до підборіддя руді бакенбарди і незмінна посмішка. 2000 року він, автор цих образів, безліч пісень гурту Слейта, а пізніше герой фільмів, серіалів і телестудій, отримав від королеви орден Британської імперії за служіння масовій культурі. Слухайте на Радіо Рокс «Слейт. О-ла-ла ін Л.А.»

0: на Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Якщо ти намагаєшся робити те, що сподобається іншим, працюєш для людей, всі свої сили витрачаєш на це, тоді ти будеш успішним. Рок існує для людей та заради людей.
0: Ян Гілан, Deep Purple, на Радіо Рокс.

0: Пілснер. Пиво Пабст Блю Рібон. American Original. Представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Незламний Харків у нас на зв'язку. Сергій зараз погнали.

0: Ось і все.
1: Shock to the system?
0: Ну майже, так. To. Shock to the system.
1: To the system.
0: Тепер треба тільки виконавця згадати.
1: Billy Idol.
0: Так!
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія».

0: Розвокаштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: понеділок, 22 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, короткочасні опади, температура повітря 26-32 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, прогріється до 28. У східних областях дощів синоптики не обіцяють, 23-27 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум 28. У Києві у понеділок, 22 червня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ, прогріється до 30 із плюсом.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
1: Реклама.
3: Радіо.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Екстрім. Ребел. 2023 рік».

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня. На території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Кургани Агрегат, Кола та інші. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
8: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.
9: Жить!

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Головний сержант 9-ї механізованої роти 65-ї окремої механізованої бригади на псевдо Бублик захищає країну завзято. До 2014 року він жив за кордоном, але з початку російської агресії повернувся додому і пішов добровольцем у зону АТО. Після служби у Волновасі та звільнення в запас у 2015-му чоловік повернувся до цивільного життя. Його робота була специфічною та важкою. Він займався вирощуванням опаришів для риболовлі. Коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, Бублик знову опинився в перших рядах добровольців. Досвідчений воїн очолив сержантський склад у своїй роті, взявши на себе відповідальність за навчання та стійкість підлеглих. Для нього ця війна – особиста справа, адже вдома на батька чекають двоє синів, справжніх молодих козаків. Все буде Україна, перемога за нами, переконаний головний сержант. Сьогодні він продовжує виконувати бойові завдання на передовій, щоб його діти росли у вільній та мирній державі. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Коти до подарунків, най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція дія з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Кока-кола, кока-кола.
7: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційні коди з пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратим і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
10: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
11: ZZ Top. Give me all your lovin'. У березні 2007 року гурт вирушив у турне, всі концерти якого складалися винятково з хітів і не містили нових творів. Хтось бурчав на це, а хтось побачив мудрий хід, який давав глядачеві гарантію задоволення. Преса писала: «Це гурт, на який можна покладатися. Ви завжди впевнені, що йдете на бездоганне шоу». 1 листопада трійця дісталася рідного Техасу і врізала концерт у містечку Гранд Прейрі неподалік Далласа.

0: Це була жива версія хіта «Give me all your lovin'» з концерту ZZ Top у Техасі, 2007 рік.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: Def Leppard поділилися ще одним живим професійним відео зі своєї резиденції у Лас-Вегасі. Ми слухаємо безпосередньо живий звук з цього концерту. Rejoice – це їх останній на сьогодні сингл. І, звісно ж, його вони там також грали. Скіл Колен розповідає, що, скажу чесно, оці 12 концертів, тут була пауза, два з них були, напевно, найкращими за всю нашу кар'єру.
3: Ого.
2: Тож я був вражений. І нам було так весело. І це вивело нас на новий рівень. Спів, гра, товариськість. Просто веселощі, які ми отримували на сцені. Це було щось на кшталт «Ого, а що тут відбувається? Це щось нове».
3: Звичайно, вона наживо прям дуже достроєна. Прям дуже добра, дуже.
2: Ну, а якщо ти будеш ставитися до цього, як до табору пластунів, твоя резиденція в Лас-Вегасі, то так пластуни і кажуть, що це спів, гра, товариськість і просто веселощі, які ми отримували.
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
4: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
5: Він співав у Black Sabbath. Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
6: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс.
1: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
3: Реклама.
1: Радіо. Техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Спершу радісна звістка. Міноборони України оголосило про закриття пляжного сезону в окупованому Криму. За повідомленням відомства, лише за останні дні сили оборони вразили на півострові нафтобазу, газові компресорні станції, комплекси ППО «Панцер» і С-400, радіолокаційні станції «Небо-У» і «Каста». Нагадаю, в Криму пальне відпускають лише держслужбовцям. У Севастополі запровадили комендантську годину та запровадили графіки знеструмлень, а на вокзалі у Сімферополі транспортний колапс. Тисячі людей годинами чекають автобусів. Далі про фронт. Пілоти-перехоплювачі 118-ї бригади за день знищили 61 молнію. Йдеться про російський ударний дрон. Як кажуть військові, це новий рекорд України. До того, найвищий показник по країні тримався на позначці 44 дрони. Екіпаж батальйону «Сіріус» безперервно працював на позиціях майже 18 годин. Першу повітряну ціль знешкодили о 4-й ранку, а крайню – майже о 10-й вечора. Далі звістка зі столиці. Енергетики відновлюють електропостачання у Дніпровському та Дарницькому районах Києва. За повідомленням ДТЕК, світло зникло після аварії. Повністю з усі мають боротись до 16-ї години. І про нову зустріч формату І-5. Очільники Італії, Британії, Франції, Німеччини та Польщі цієї середи у Берліні мають обговорити підтримку України. Про це йдеться на сайті італійського уряду. Поки невідомо, чи братиме у цьому заході участь президент Володимир Зеленський. І на сам кінець про доступність. До 30-річчя Конституції України вперше створили її повний переклад українською жестовою мовою. До процесу залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови.
0: Погода.
1: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі, до 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади, 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме, 31 тепла. У Криму сонячно, плюс 28. У Києві у вівторок, 23 червня, дощитиме, плюс 27.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та продуктів лікарів.
2: Реклама.
0: Радіо.

0: Бобе.
1: Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Оззі Осборн.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція діє 16 вже по 31 липня 2026 року.
3: Літна Субвей. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
7: Охолодження, обігрів,
8: очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста.
11: Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

Три хіти Offspring. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Уда Діркшнайдер, «Ексепт».
1: Я слухаю сучасний рок тільки тому, що мій 13-річний син вмикає його на весь будинок.
0: Уда Діркшнайдер, «Ексепт» на Радіо Рокс.

Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо.

0: Тепер треба тільки виконавця згадати.
1: Біллі Айдол.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд».
3: Найкращі гітарні вступи. Без намагання визначити чемпіона, профільний журнал Guitar World зібрав найбільш красиві, складні чи новаторські вступи. В поле зору видання потрапили «Sweet Child of Mine», «Nothing Else Matters», «Crazy Train», пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Реклама.
4: Смачно? Дуже! Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
8: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, тимчасово окупованих територій. Детальну про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
9: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
11: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки.
14: Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину.
13: Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою.
14: Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
15: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
16: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
2: Реклама.
17: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про негоду. Найближчим часом на заході та півночі країни, зокрема у Києві, можлива гроза. Лити та греміти може до кінця доби. Тож не лякаємось громовиць та тримаємо парасольки при собі. Завтра негода пошириться на південні, більшість західних та центральних областей. В окремих районах можливі град і шквали вітру до 20 метрів за секунду. Далі про ворожий терор. Росія вдарила по історичній садибі Михайла Миклашевського у Біленькому на Запоріжжі. Йдеться про ошатну старовинну споруду з дерев'яним декором, гвинтовими сходами та верандами. До російського удару тут був освітній заклад. 95% дронів, які держоператор тилу закуповує для сил оборони, вітчизняного виробництва. За даними Міноборони, минулого року закупівлі безпілотних систем уперше перевищили закупівлі боєприпасів, і ця тенденція триває надалі. Важливу роль у цьому відіграв маркетплейс зброї Dogecoin Defense. Система створила ринкову модель, де рішення, що купувати, ухвалюють безпосередньо військові бойові бригади. У Пужниках на Тернопільщині українські та польські археологи розпочали пошукові роботи останків загиблих жителів села під час Другої світової війни. Роботи триватимуть до 28 червня. Як нагадали в Інституті національної пам'яті, Пужники – це колишнє село, де в міжвоєнний період компактно мешкали представники польського етносу. І на сам кінець звістка з Нідерландів. Українські десантники та спецпризначенці ГУР взяли участь у реконструкції історичного парашутного десанту. Йдеться про операцію «Амхерст» навесні 45-го року, якою союзники відрізали шляхи відходу нацистам. Засвоєні уроки минулого та згуртованість Європи на тлі російської загрози допоможуть здолати агресора, наголосили у ГУР.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі, до 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади, 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме, 31 тепла. У Криму сонячно, плюс 28. У Києві у вівторок, 23 червня, дощитиме, плюс 27.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Про гурт, який ми з вами зараз послухаємо, я дізнався завдяки сольному альбому відомого гітариста Майка Олдфілда «Man on the Rocks» 2014 року, кілька пісень з якого почув в ефірі «Радіо Рокс». Мене надзвичайно вразив вокаліст, якого запросив Майк – британець Люк Спіллер із гурту «The Struts». Ця команда на сьогоднішній день є однією з найперспективніших у Великій Британії та успішно гастролює по всьому світу. А самого Люка постійно порівнюють із Фредді Меркюрі та Міком Джаггером за особливий тембр голосу та поведінку на сцені. The Struts. Could have been me.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. You're a drop in the rain, just a number, not a name. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
7: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
6: Деталі на сайті lavina.ua.
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Припинення лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без інструкції та консультуйтеся з лікарем.
10: Атлас фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу «Пром». Найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Сьогодні, 22 червня у 1957 році, народився басист і автор пісень гурту In Excess Гері Бірс. Після того, як гурт розпався, грав ще в кількох колективах, а згодом зосередився на написанні текстів пісень. А гурт Lynyrd Skynyrd, випадково чи ні, обрав 22 червня улюбленою датою для випуску концертних альбомів. 2004 року в цей день вийшов альбом Lynyrd Skynyrd Live – The Wishes Cycle Tour, а 2010-го – Live from Freedom Hall. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Коти до подарунків на юбілей.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Колістар Ukraine.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни: 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення: в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
9: Нестерпний біль головної зубничої менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
12: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
13: The Beatles. Yesterday. Кожен рік в історії групи Beatles є визначним для її учасників і для історії рок-музики взагалі. Але 65-й був особливим. Саме тоді у репертуарі четвірки з'явилася пісня про яєчню. Вона звучала приблизно так. Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs. Саме так. Перший варіант Yesterday починався зі слів «О, яєчня, моя крихітко, як я люблю твої ніжки». Цю дурню буркотів свій під носа Пол Маккартні, коли записував мелодію. Зрештою, мелодія сподобалася. Додали ще й струнних, а от слова переписали. Причому в першу роботі над піснею взагалі не брали участь ані Леннон, ані Харрісон, ані Стар. Слухайте на Радіо Рокс. Пісня про яйці. The Beatles. Yesterday.

0: на Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Кожен хоч раз був долоною, яка чавить комаху. Але ми самі часто опиняємось у ролі цієї комахи.
0: Марк Нофлер, Dire Straits. На Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Def Leppard поділилися ще одним живим професійним відео зі своєї резиденції у Лас-Вегасі. Ми слухаємо безпосередньо живий звук з цього концерту. Rejoice – це їх останній на сьогодні сингл. І, звісно ж, його вони там також грали. Скіл Колен розповідає, що, скажу чесно, оці 12 концертів, тут була пауза, два з них були, напевно, найкращими за всю нашу кар'єру.
2: Ого.
1: Тож я був вражений. І нам було так весело. І це вивело нас на новий рівень. Спів, гра, товариськість. Просто веселощі, які ми отримували на сцені. Це було щось на кшталт «Ого, а що тут відбувається? Це щось нове».
2: Звучить вона наживо прям дуже достойно. Прям дуже добре, дуже.
1: Ну, а якщо ти будеш ставитися до цього, як до табору пластунів, твоя резиденція в Лас-Вегасі, то так пластуни і кажуть, що це спів, гра, товариськість і просто веселощі, які ми отримували.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
8: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
5: Реклама.
4: Радіо Рокс.
5: Київ 103.6 FM.
4: Тільки Пама.
5: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.
4: Тільки

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нищення ворожої машини війни. У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження центру космічного зв'язку «Дубна» у Московській області. На об'єкті масштабне задимлення. Щодо окупованих територій, українські воїни уразили автомобільний міст в районі Василівки Запорізької області, полігон підготовки операторів безпілотників в районі Дебальцевого на Луганщині, а також пункти управління дронами на Донеччині. Далі про ворожий терор. По обіді рашисти атакували велосипедиста у Білозерській громаді на Херсонщині. Чоловіка ушпиталили. Крім того, раніше у Херсоні через дронову атаку РФ поранення дістав працівник обласної військової адміністрації. А тепер звістка з парламенту. Верховна Рада отримала підписаний президентом закон щодо додаткових 1,5 трильйона гривень на сектор безпеки і оборони. Закон, серед іншого, має залучити масштабну зовнішню допомогу від ЄС, збільшити видатки на грошове забезпечення військовослужбовців та розвиток озброєння. На озброєння армії взяли «Гюрзу-2». Це покращена модель українського спеціального бронеавтомобіля. Тепер екіпаж захищений на 360 градусів. Фахівці посилили ходову, збільшили вантажопідйомність, а також встановили програмне забезпечення із використанням штучного інтелекту. Конструктори посилили показники прохідності та живучості у складних бойових умовах. І про цифровізацію. Податкова служба модернізує цифровий кабінет та інтегрує туди штучний інтелект. Він допомагатиме користувачам орієнтуватися у податковому законодавстві, а запрацює до кінця року. І на сам кінець про мандри. 1 мільйон квитків на приміські потяги придбали подорожні у застосунку залізничників. Фактично запустили його у середині травня. Найвища динаміка онлайн-продажів зі столиці до Ірпеня, Бучі та Вишневого на Київщині.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі, до 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади, 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме, 31 тепла. У Криму сонячно, плюс 28. У Києві у вівторок, 23 червня, дощитиме, плюс 27.
2: Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве.
4: Печія. Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся на інструкцію лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Металіка «Лакс Етерна» 2022 рік.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
4: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
5: Акція діє з 16 по 31 липня 2026 року.
6: Літна ЦУМ-вей.
7: Поїхати б зараз до моря.
8: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
9: Охолодження.
10: Обігрів.
11: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
12: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-866-0101-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
14: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Пока, кола, пока, пола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки ввів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
10: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
11: Ден Маккаферті. Шотландський вокаліст. Народився 1946 року в провінційному містечку на півночі Шотландії. В дитинстві грав на волинці і досить непогано співав. У часи бітломанії, в першій половині 60-х, визначився з професією. 1965-го Ден приєднався до дворового колективу «Shadeds». За три роки потому гурт змінив назву на «Назарет» і з'являвся на шпальтах місцевої преси хіба що завдяки бешкету і епатажу. Це помітив місцевий товстосум і привів гурт до студії. Історія колективу триває і досі, але без Дена. 2013 року він попросився на пенсію, а в листопаді 22-го співака не стало. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Animals.

0: на Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Я вже давно не фанат року. Мені його по горло вистачає у Deep Purple.
0: Ян Гілан, Deep Purple, на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Rocks. Crash Test.
1: Незламний Харків у нас на зв'язку. Сергій, зараз погнали.

0: Ось і все.
1: Shock to the system?
0: Ну майже, так.
2: Ту.
0: Shock to the system.
1: To the system.
0: Тепер треба тільки виконавця згадати.
1: Billy Idol.
0: Так!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт. Він співав у Black Sabbath. Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс. Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Mai spun mina MC-le tijdin. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист. На стратегічно важливих маршрутах Херсонщини звели більше 200 кілометрів антидронових сіток. Фокус на дорогах між найбільш вразливими громадами, а також у самому обласному центрі. Додам, з початку року у прифронтових областях облаштували майже 900 кілометрів антидронового захисту. Як кажуть в уряді, кожен захищений кілометр дороги – це збереження життя, а також безпечне постачання підрозділів та евакуація поранених. Далі важлива звістка для перевізників. На дорогах державного значення під час спеки у 28 і вище градусів обмежуватимуть проїзд вантажівок. Йдеться про фури важчі за 24 тонни. Це має уберегти асфальт від деформації та руйнувань. Винятки – транспорт, що ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій, перевозить небезпечні, військові чи швидкопсувні вантажі, а також тварин. І про валюту. Нацбанк оголосив офіційний курс на вівторок 23 червня. Долар стабільний – 44 гривні 90 копійок, як і сьогодні. Євро ж скине 5 копійок, новий курс – 51,41. В обмінниках та банках ціни можуть бути трохи вище. І про нову зустріч у форматі І-5. Очільники Італії, Британії, Франції, Німеччини та Польщі цієї середи у Берліні обговорять підтримку України. Про це йдеться на сайті італійського уряду. Поки невідомо, чи братиме у цьому заході участь президент Володимир Зеленський. І на сам кінець про солідарність. Вокаліст гурту Judas Priest Роб Гелфорд показав кулон із гербом України. «Благословення металу, мир вам», – написав британець у своєму пості. Додам, за версією журналу Classic Rock, Гелфорд посідає 9-те місце в рейтингу найкращих фронтменів рок-музики. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Їсти. На їсти. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі, до 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади, 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме, 31 тепла. У Криму сонячно, плюс 28. У Києві у вівторок, 23 червня, дощитиме, плюс 27.
2: Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве.
6: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
7: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос. Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua. Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
0: 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням знайдете інструкції та розповідайте з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».
1: Це «Бойовий привіт». Сьогодні хочемо поговорити про гурт «Джералдс». Він сформований ще в 10-му році, випускники клубу «Барви» легендарного. І в 2025-му вони перезібралися наново. Вже ми слухали одну їх пісню. І що найголовніше, в цьому складі в новому Олег Горовий – вокал і гітара, В'ячеслав Бородай – барабани, ну і Настя Конфедерат на басу. Настя – ветеранка АТО, ООС, повномасштабної війни, і тут вона теж грає на басу, і от хлопці і дівчата випускають нову композицію під назвою «Чорна ріка». Це новий сингл про людські стосунки, про простір, заповнений брехнею, мовчанням і нерозумінням. Дуже багато про внутрішнє, яке виливається в такий прикольний звук, і ще навіть відеокліп є. Якщо захочете глянути, обов'язково це зробіть. «Джералдс», «Чорна ріка», вони старалися, видно, вкладалися. Ну, а ми давайте послухаємо цю пісню.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в Come Together, а також на сайті Радіо Рокс.ua.
1: Реклама.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: номер один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
8: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
13: Гурт Діо. Holy Diver з концерту в Чикаго 1997 року. За 15 років до цього Ронні Джеймс Діо уперше полишив гурт Black Sabbath заради створення власного колективу. Вже перший його альбом Holy Diver виявився букетом хітів і став неймовірно успішним комерційно. Пісню, що дала назву платівці, пізніше включать у першу десятку найвидатніших пісень жанру хеві-метал і визнають найкращим твором автора-вокаліста. І хоча 97-го року гурт Діо гастролював на підтримку вже сьомого альбому, програма виступів містила хіт, який недарма називають візитівкою і гурту, і співака.
14: Come on, it's called the Holy Diver.

0: Це була жива версія хіта «Holy Diver» з концерту «Dio» в Чикаго 1997 року.
1: Жива версія.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так: Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Def Leppard поділилися ще одним живим професійним відео зі своєї резиденції у Лас-Вегасі. Ми слухаємо безпосередньо живий звук з цього концерту. Rejoice – це їх останній на сьогодні сингл. І, звісно ж, його вони там також грали. Still Calling розповідає, що, скажу чесно, оці 12 концертів, тут була пауза, два з них були, напевно, найкращими за всю нашу кар'єру.
2: Ого.
1: Тож я був вражений. І нам було так весело. І це вивело нас на новий рівень. Спів, гра, товариськість. Просто веселощі, які ми отримували на сцені. Це було щось на кшталт «Ого, а що тут відбувається? Це щось нове».
2: Звучить вона наживо прям дуже достойно. Прям дуже добре, дуже.
1: Ну, а якщо ти будеш ставитися до цього, як до табору пластунів, твоя резиденція в Лас-Вегасі, то так пластуни і кажуть, що це спів, гра, товариськість і просто веселощі, які ми отримували.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
3: Найкращі гітарні вступи. Без намагання визначити чемпіона, профільний журнал Guitar World зібрав найбільш красиві, складні чи новаторські вступи. В поле зору видання потрапили Sweet Child O' Mine, Nothing Else Matters, Crazy Train, I'm going off the rails on a crazy train. Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Погода.
1: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 з позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі, до 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади, 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме, 31 тепла. У Криму сонячно, плюс 28. У Києві у вівторок, 23 червня, дощитиме, плюс 27.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.ua».
2: Реклама.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Американський гурт Hinder – це досить відома команда у світі, але майже культова вона у рідній Оклахомі. У 2007 році їх зробили членами Оклахомського музичного музею слави і називають яскравим прикладом нового старого року, ну а також командою, що відроджує початкове значення терміну «рок-група». Ну а справжнім проривом для гурту є той період, коли вокалістом був Остін Вінклер. Пісню саме з тих часів ми зараз і послухаємо. Hinder – Loaded and Alone.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ози Осборн.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки

на Радіо Рокс. Genesis – Land of Confusion. Довершено гуртом Disturbed.

0: реклама.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт у Приват 24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват 24». Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз 068-078-5574.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
0: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
6: Група Beatles – Something. Кінець 60-х. Зірка Beatles повільно починає падати, натомість сходить зірка Джорджа Харрісона. Так нині пригадують той період. Харрісон – автор чи не найкращих пісень колективу. While My Guitar Gently Weeps, Let It Be і Something. Останню він створив, коли група записувала білий альбом. Тоді лідери бітлів Леннон з Маккартні часто сварилися, і студія бувала порожня. І саме тоді під звуки рояля народжувалася одна з найкращих пісень групи – перший хіт Харрісона. Цікаво, він сам пригадує, як писав «Something». Я написав перший куплет і в ньому сказав все, що хотів, але залишалося ще кілька куплетів і про що в них співати. Тоді я пригадав слова Леннона, коли почав писати пісню «Не зупиняйся, доки є настрій». Тож Харрісон просто взяв і урешті куплетів погрався з рифмою. Такий собі допоміжний спосіб для поетів на вдах. І саме у такому вигляді ми почули цю пісню на наступному альбомі бітлів «Abbey Road». Слухайте на Радіо Рокс, група Beatles «Something». Something.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Мама каже, що в дитинстві я мріяв бути лікарем. Не знаю, скільки пам'ятаю себе, я мріяв грати рок.
0: Брайан Мей, Queen.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Краш тест.
1: Незламний Харків у нас на зв'язку. Сергій зараз погнали.

0: Ось і все.
1: Shock to the system?
0: Ну майже, так.
2: Ту.
0: Shock to the system.
1: To the system.
0: Тепер треба тільки виконавця згадати.
1: Billy Idol.
0: Так!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
4: Реклама.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі, до 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади, 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме, 31 тепла. У Криму сонячно, плюс 28. У Києві у вівторок, 23 червня, дощитиме, плюс 27.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Озі Осборн та Зак Уайлд. «Nothing Feels Right». 2022 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
5: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми. Працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Молодший сержант Володимир на псевдочуб, воїн 118-ї окремої механізованої бригади. Вже на третій день повномасштабного вторгнення він стояв на порозі ТЦК, адже досвід піхотинця, здобутий ще в часи АТО, підказував: війна не закінчиться швидко, і країна потребує кожного. Свій бойовий шлях Володимир розпочав у складі артилерії на Харківщині, змусив ворога відступити, а згодом приєднався до піхотного братерства. На запорізькому напрямку в околицях Роботиного Чуб стримував ворожі напади та отримав поранення під час підриву БМП на протитанковій міні. Після лікування він одразу повернувся у стрій. Війна змінилася. Через постійні атаки дронів заміни стали рідшими. Попри небезпеку, він завжди виходив на позиції, допомагав з евакуацією поранених і полеглих побратимів. Я повертатимусь туди постійно, бо маю велику мотивацію вигнати ворога з нашої землі та нарешті побачити сина, каже воїн. Сьогодні Чуб продовжує тримати оборону, наближаючи день довгоочікуваної зустрічі з родиною. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Джон Бон Джові. Американський рок-вокаліст, фронтмен гурту Бон Джові. Народився 1962 року неподалік Нью-Йорка. Його життя складається не лише з музики. Джон є власником команди з американського футболу «Філадельфія Соул». Він знявся в десятках відомих фільмів. Джон звів майже 300 будинків для малозабезпечених. А ще він відкрив ресторан «Soul Kitchen», де клієнти, у яких немає грошей, виконують якусь роботу по господарству. Та головна його заслуга – це його колектив. Не існує таких музичних нагород, американських чи міжнародних, на які б не номінувалися твори Бон Джові. На 13 нагород гурт претендував 57 разів у різні роки. 15 разів увінчалися перемогою. Найвідоміші трофеї – Brit Award, Grammy, American та World Music Award і MTV Europe. А першою стала MTV Video, яку гурт виборов піснею «Living on a Prayer». Слухайте на Радіо Рокс. Бон Джові – «Living on a Prayer».

0: цитата. На Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Все, що я хочу, це бути спроможним грати та змушувати людей відчувати себе краще завдяки моїй гітарі.
0: Марк Нофлер, Dire Straits. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Def Leppard поділилися ще одним живим професійним відео зі своєї резиденції у Лас-Вегасі. Ми слухаємо безпосередньо живий звук з цього концерту. Rejoice – це їх останній на сьогодні сингл. І, звісно ж, його вони там також грали. Still Calling розповідає, що, скажу чесно, оці 12 концертів, тут була пауза, два з них були, напевно, найкращими за всю нашу кар'єру.
2: Ого.
1: Тож я був вражений. І нам було так весело. І це вивело нас на новий рівень. Спів, гра, товариськість. Просто веселощі, які ми отримували на сцені. Це було щось на кшталт «Ого, а що тут відбувається? Це щось нове».
2: Звичайно, вона наживо прям дуже достойно, прям дуже добре, дуже.
1: Ну, а якщо ти будеш ставитися до цього, як до табору пластунів, твоя резиденція в Лас-Вегасі, то так пластуни і кажуть, що це спів, гра, товариськість і просто веселощі, які ми отримували.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
4: Він співав у Black Sabbath. Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
10: Коти до подарунків най!

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад «Міленіум Вері Пері» молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58%. На нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів. Дніпро-М. На знижку до 58%. На нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
11: Нестерпний біль головний

0: краса і сила. Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Нова версія на Радіо Рокс.
1: Halloween Forever and One з концерту в Токіо 2023 року. Тур з приводу воз'єднання гурту, який розпочався 2017-го, розпростягся аж на 6 років. І 16 вересня 23-го дістався японської столиці. Повернення в колектив Хансена і Кіске не змістило з посади фронтмена Енді Деріса, тож пісні, написані і виконані ним у студійних виданнях, залишалися у сфері його відповідальності. Всесвітньо відомий хіт «Forever and One», написаний Дерісом у 95-му, увійшов до більшості концертних програм «Хеллоуін» саме в його виконанні. І токійський концерт 23-го року не став винятком. «Forever and One», ladies and gentlemen.

0: Це була жива версія хіта «Forever and One» з виступу гурту «Halloween» у Токіо 2023 року.
1: Жива версія.

0: yeah.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
2: Речі, які дістались тим, хто чекав, це речі, які залишили по собі ті, хто здобув їх своїми силами.
1: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс. Come here,

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Незламний Харків у нас на зв'язку. Сергій зараз погнали.

0: Шок. Ось і все.
1: Shock to the system?
0: Ну, майже, так.
2: Ту.
0: Shock to the system.
1: To the system.
0: Тепер треба тільки виконавця згадати.
1: Білі Айдл.
0: Так!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks UA.
4: Radio Rocks представляє Rock Weekend.
5: Найкращі гітарні вступи. Без намагання визначити чемпіона, профільний журнал Guitar World зібрав найбільш красиві, складні чи новаторські вступи. В поле зору видання потрапили Sweet Child O' Mine. Nothing else matters. Crazy Train. I'm going off the rails on a crazy train. Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.

0: Chiefs One Play, я завжди номер один.
1: З Guy From Ya футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром, це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
9: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
10: Реклама.

0: Наступна інформація може здивувати багатьох фанатів гурту Godsmack, адже вокаліст Саліерна зізнався, що натхненням до написання пісні «Under Your Scars» стало спілкування з Леді Гагою. Вони довго говорили з нею про внутрішні шрами, які часто роблять людей вразливими і слабкими, і через короткий проміжок часу після цієї розмови Саллі взявся за написання однієї з найсильніших пісень в кар'єрі команди. А ще трохи згодом ця пісня дала початок благодійній організації «The Scars Foundation», яка допомагає людям із психічними розладами. Godsmack – «Under Your Scars».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Iron Maiden, Aces High. Якщо не дослівно, а літературно, то назву можна перекласти як «Убійдуть лише старики». Тим більше, що існує фільм 76-го року із назвою Aces High. У британській стрічці йдеться про такий епізод Другої світової, як битва за Британію. Це була перша і єдина баталія, доля якої вирішувалася суто в повітряних боях. Засновника гурту Стіва Харріса найбільше вразили кадри, зняті з кабіни винищувача. Він настільки перейнявся відчуттям аса, що вирішив передати ці переживання. Слухаємо на Радіо Рокс. Iron Maiden, Aces High.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Бонем, Лед Зепелін.
1: Вважаєте, що рок – це суцільна розвага? Подивіться на мозолі на моїх руках.
0: Джон Бонем, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Def Leppard поділилися ще одним живим професійним відео зі своєї резиденції у Лас-Вегасі. Ми слухаємо безпосередньо живий звук з цього концерту. Rejoice – це їх останній на сьогодні сингл. І, звісно ж, його вони там також грали. Скіл Колен розповідає, що, скажу чесно, оці 12 концертів, тут була пауза, два з них були, напевно, найкращими за всю нашу кар'єру.
2: Ого.
1: Тож я був вражений. І нам було так весело. І це вивело нас на новий рівень. Спів, гра, товариськість. Просто веселощі, які ми отримували на сцені. Це було щось на кшталт «Ого, а що тут відбувається? Це щось нове».
2: Звичайно, вона наживо прям дуже достойно. Прям дуже добре, дуже.
1: Ну, а якщо ти будеш ставитися до цього, як до табору пластунів, твоя резиденція в Лас-Вегасі, то так пластуни і кажуть, що це спів, гра, товариськість і просто веселощі, які ми отримували.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама.

зараз буде база. Вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там.

ті, що пішли на щиті, побратими, також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний у кут, і палає заревом наш маршрут, значить є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кровавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Judas Priest – «Trial by Fire» 2023 рік.

Rainbow. AC/DC. Ozzy Osbourne. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: рок-персона на радіо Рокс.
1: Пол Маккартні. Змалку займався музикою завдяки батьку. В 14 років почав опановувати гітару, струни якої перелаштував під свою ліву руку. Вже наступного року Пол приєднується до гурту Джона Леннона «The Quarrymen», який згодом отримає назву «Beatles». Саме у числі бітлів Пол створює свої шедеври, які надихнуть тисячі юних сердець на створення власних гуртів. Від 70-го року і досі Маккартні веде сольну діяльність і не лишається осторонь глобальних соціальних проєктів. Пол Маккартні занесений до Книги рекордів Гіннеса як найуспішніший музикант і композитор в історії масової музики. Слухайте на Радіо Рокс «Пол Маккартні and Wings, Mrs. Vanderbilt».

103,6 FM. Тільки

0: на Радіо Рокс. Лу Грем, Форінер.
1: Хтось, можливо, і прагне списати нас у минуле. Та на тлі сучасної музики класичний рок здається ще більш сильним та потужним.
0: Лу Грем, Форінер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Незламний Харків у нас на зв'язку. Сергій зараз погнали.

0: Ось і все.
1: Shock to the system?
0: Ну майже, так.
2: To.
0: Shock to the system.
1: To the system.
0: Тепер треба тільки виконавця згадати.
1: Billy Idol.
0: Так!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: Реклама.
5: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
4: Реклама. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Станом на 72-й рік члени гурту мали всі ознаки зіркової хвороби. Орендування по кілька поверхів отелю, щоб Джон Бонем міг кататися на мотоциклі коридорами. Вирядування і дебоширство з випадками викидання телевізорів у вікна. Гастролювання окремим реактивним літаком Falcon Jet. На цьому самому Фальконі 25 червня гурт прибув до Лос-Анджелеса. Супергіт «Stairway to Heaven» зустрічався місцевою публікою не менш тепло, ніж будь-де. Втім, ця назва була для американців не новою. Британське вторгнення до Штатів загубило кар'єру видатного музиканта на ім'я Ніл Седака. 1960-го у топ-10 входила його пісня, яка теж називалася «Stairway to Heaven».

0: Це була жива версія «Stairway to Heaven» з концерту Led Zeppelin в Лос-Анджелесі, 72-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Сюзі Куатро.
1: Чим популярнішим ти стаєш, тим більше отримуєш задоволення від інших музикантів та публіки.
0: Сюзі Куатро на Радіо Рокс.

0: Кожен учасник гурту Five Finger Death Punch – це справжня рок-зірка з відповідним набором характерних фішок. Татуювання, крутий одяг, пірсинг, лисина або ж дреди, у бас-гітариста вони навіть в бороді. Одним словом, хлопці повністю відповідають тій музиці, яку грають. Як слід роздивитися кожного з музикантів можна завдяки відео на пісню «Wash It All Away», яке зняв Уейн Айшем, відомий також кліпами для Def Leppard, Metallica, Motley Crue і Bon Jovi. Як на мене, він зробив одне з найкрутіших лайв-відео 2000-х. Ну а саму пісню почуємо прямо зараз. Five Finger Death Punch – Wash It All Away.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Пол Маккартні, Let Me Roll It. Це була нагла відповідь на злобний випад Леннона. Пісню How Do You Sleep, кожен рядок якої висміював одну з якихось рис характеру Пола. Маккартні навіть перестав ночами спати, мріяв про помсту. Як чоловік чоловікові, вирішив помститися за допомогою зброї суперника, за допомогою пісні. Але Пол вирішив обіграти все трохи інакше. Він вирішив утерти Джонові носа, створивши пісню повністю у стилі пісень Леннона. Мовляв, дивись, старий, навіть такий дурень, як я, може писати не гірше за такого генія, як ти. Важкий гітарний риф, спів у ніс, сильне ехо. Хто ж знав, що ця пародія стане справжнім хітом? Видно, помстився сер Пол таки від щирого серця.

0: на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Нам ніколи не стає нудно на сцені. Бо доки ти граєш, то все намагаєшся згадати ці чортові слова власних пісень.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Foreigner – Turning Back the Time. 2024 рік.

Beatles. Aerosmith. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джеймс Алан Хетфілд. Народився 1963 року у Каліфорнії. Вивчав гру на фортепіано. Пізніше грав на ударних. У 81-му році створює гурт «Металіка», в якому веде вокальні партії та грає на електрогітарі. Джеймс посідає 24-те місце в числі найкращих голосів жанру «Хеві-метал». Матеріал, написаний ним самотужки чи у співпраці з іншими членами гурту, приніс колективу 9 нагород Греммі. Проте Хетфілд бачить свою місію лише як гітариста. «Я залюбки теревеню про гітари». І ненавиджу, коли люди питають мене про мої тексти. Щоразу мої відповіді сходять на те саме. Сядьте та й прочитайте їх. Слухайте на Радіо Рокс «Металіка Unforgiven».

0: цитата. На Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Так, тоді, у 70-ті, ми цікавилися чорною магією. Нам це було цікаво, так як вам побачити новий фільм. Але практикували магію ми тільки на сцені. Бо коли ми граємо, це справжня магія.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо Рокс.